0: ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر.
1: جموں کشمیر میں حکومت نے 18,60,00,000 روپے مالیت کے وراثت کے تحفظ کے 3 بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. ان کا مقصد تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہمیت کے حامل مقامات کی عظمت کو بحال کرنا اور خطے کے وراثتی سیاحتی مقامات کو مستحکم بنانا ہے. جنوب مغربی مانسون آج سے ہماچل پردیش کے بہت سے حصوں میں ایک بار پھر سرگرم ہو گیا ہے. آج صبح سے کچھ علاقوں میں شدید بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. بہت سے اضلاع میں طوفانی بارش سے دریاؤں اور ندیوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے. انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 80ویں یوم آزادی کے موقع پر آج شام قوم سے خطاب کریں گی. وزیر اعظم نریندر مودی کل دلی میں تاریخی لال قلعے سے یوم آزادی کی تقریبات میں قوم کی قیادت کریں گی. آج ملک کی تقسیم کی ہولناکی کی یاد کا دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے ملک کی تقسیم کے دوران اپنی جانیں قربان کی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈرونز درآمدات پر 100% تک کے نئے محصول کا اعلان کیا ہے. اور چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آج بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. Unfurling of the national flag will be synchronized with a 21-gun salute. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. More from our correspondent.
3: The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. The cadets of National Cadet Corps and My Bharat volunteers will sing the national song Vande Mataram followed by the national anthem. A total of 2,500 cadets of Army, Navy and Air Force and My Bharat volunteers will participate in the celebration. Around 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at Red Fort. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi and taxi drivers of Bharat Taxi. Delhi police has also made elaborate security arrangements in the national capital. Around 15,000 security personnel from various agencies have been deployed. 1,000 CCTV cameras have also been installed at the Red Fort. To promote patriotic fervor among citizens and celebrate Independence Day, a number of band performances are being held at 343 prominent locations across the country. With Dipendra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: The government has invited 100 beneficiaries of PM Vishwakarma from the Delhi NCR region as special guests to witness the

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام انداز نظر۔ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں کسی خاص موضوع پر مذاکرہ۔ اس میں ماہرین اپنے خیالات اور تجربات کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں، جس سے ہم نہ صرف ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے مد نظر آج ہم نے اردو صحافت اور جنگ آزادی کے موضوع پر یہ محفل سجائی ہے، جس میں ماہرین صحافت کی زبان اور جنگ آزادی کے دوران اردو صحافت کا کردار کیا تھا، اس کا معیار کیا تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس محفل کی میزبانی کر رہے ہیں جناب سہیل انجم۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: سامعین آداب، آج ہم ایک اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ موضوع ہے جنگ آزادی اور اردو صحافت۔ اس مباحثے میں میں سہیل انجم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک اہم پینل ہے جو سینئر صحافیوں پر مشتمل ہے، جس میں روزنامہ جدید خبر کے ایڈیٹر، متعدد کتب کے مصنف، خاکہ نگار اور محقق جناب معصوم مراد آبادی، روزنامہ انقلاب کے ریزیڈینٹ ایڈیٹر جناب یامین انصاری اور ملت ٹائمز یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر جناب شمس تبریز قاسمی موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ موضوع جنگ آزادی میں اردو صحافت کے کردار سے متعلق ہے۔ اردو صحافت اور جنگ آزادی، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ دونوں میں آپس میں چولی دامن کا رشتہ ہے۔ صحافت کی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جنگ آزادی میں اس کے کردار پر گفتگو نہ کریں۔ اسی طرح جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک ہم اردو صحافت، اردو اخبارات اور اس کے دوسرے کارکنوں کی قربانیوں کا ذکر نہ کریں۔ اردو کا پہلا اخبار 1822 میں کلکتہ سے نکلا تھا۔ اس وقت اگرچہ جنگ آزادی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے مالک ہری ہر دت نے جو پالیسی اختیار کی تھی، وہ کسی بھی ظلم کے خلاف صدائی احتجاج بلند کرنے کی تھی۔ 1857 میں جب پہلی جنگ آزادی کا آغاز ہوا، تو اس میں اردو اخبارات بھی کود پڑے، اور اس وقت سے لے کر 1947 تک جو جنگ چلتی رہی، اس میں انہوں نے، اردو اخبارات نے اور اس کے مدیروں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میں سب سے پہلے معصوم مراد آبادی صاحب سے یہ چاہوں گا کہ وہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں۔
2: شکریہ سہیل انجم صاحب۔ آپ نے درست کہا کہ 1822 میں جب ملک میں اردو صحافت کا آغاز ہوا اور پہلا اخبار کلکتہ سے جامع جہاں نما نکلا، تو ملک پر انگریزوں کا راج تھا اور ظلم و ستم کی ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی، اور وسائل بھی بہت محدود

0: اڈیشا کو مانسون کی دقتوں کا مسلسل سامنا ہے، جہاں مسلادھار بارش شمالی اضلاع میں بار بار سیلاب آنے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ایک مہینے میں چار مرتبہ آنے والے سیلاب کے باعث کئی اضلاع بری طرح متاثر ہیں، جبکہ بالاسور، بھدرک، کیونجھر اور میور بھنج شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ مزید بارش ہونے کی آئی ایم ڈی کی پیش گوئی کے ساتھ ہی چار ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 14 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ سیلاب کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 30 دنوں میں بار بار شدید سیلاب آنے کے بعد بیترنی، جلاکا، سون ریکھا، بدھ بلنگا اور سالندی ندیاں ایک بار پھر طغیانی پر ہیں۔ دریاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں، جبکہ بہت سے گاؤں کا رابطہ دوسرے علاقوں سے منقطع ہو چکا ہے۔ میور بھنج میں بدھ بلنگا دریا کے پانی کی وجہ سے بیتنتی بلاک زیر آب ہے۔ بھونیشور سے آکاشوانی نیوز کے لیے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بہار، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ، منی پور اور اڑیسہ میں آئندہ دو دنوں کے لیے شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کی غیر یقینی کی صورتحال میں بھارتی معیشت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی اہم معیشت کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ انتودے کے جذبے کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنانا ملک کا عہد ہے کہ ترقی ہر ایک فرد تک پہنچے۔ حکومت طالب علموں کے مستقبل کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق جامع اقدامات کر رہی ہے۔ کل ملک 80واں یوم آزادی منائے گا۔ وزیراعظم نے مودی تاریخی لال قلعے سے تقریبات کی قیادت کریں گے۔ دفاعی فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے 78 بہادری کے اوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔